Poštovani slušatelji, bio ovo Dan gospodnji, a u tjednu pred nama slavimo našeg dragog zaštitnika, svetog Šimu, i u tom duhu želimo blagoslov našeg zaštitnika. A s vama su bili Daniel Mandić i Jelena Marazović-Štefančić.

što voliš. Radio Zadar. S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.

Uz Mišu Kovača najavit ćemo naše vijesti u 9 sati, Željko Kapelari nam stiže, a iza 9 sati ćete poslušati i naše gosta.

0: Dobro jutro Zadre, vrijeme je za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas.
1: Nakon ovog glazbenog broja, evo nas i dalje u razgovoru sa Zoranom Galošićem. Dolazimo, rekao bi sada, na onaj najbitniji dio života, jer u tom razdoblju, Zorane, kada ste se vi vratili, pričali smo najprije Jadrolinija pa jahte, vraćate se u Zadar i dolazite do onoga do čega je čovjeku uvijek stalo. Znači, zasnivate obitelj, dobijate djecu i počinjete razmišljati ipak malo drugačije i niste se puno zadržali u Vere, našli ste jedan mali prostor u Zadarskoj Varošu, nazvali ga Stomorica, iako ta ulica se zvala u vrijeme kada ste vi otvorili Sime Matavulja, naravno ime je dobila po ostacima crkve, je li tako?
2: Tako je.
1: Eto, uzeli ste Stomoricu, a moramo reći, spomenuti pokojnog Slavka Radaka koji je nešto slično imao u vrlo u blizini tog prostora. Vi ste ušli kao drugi u Varoš i imali izuzetno jaku, rekao bi, konkurenciju čovjeka koji je dugo bio tu, međutim, eto, iz današnje perspektive se tek vidi vaša vizija i koliko je to uspjelo sve skupa. Kako je izgledalo ući u Varoš?
2: Kao što ste sami rekli, opoznate gostione, ja kao momak i cura, izlazili smo svako večer vanka. Kina su bila jako popularna. Išlo se u kino. Ako nije išao u kino, nije išao na Kalelargu. Tako da su to bili džirovi koji su trajali godinama. I onda sam ja zavolio, pošto sam ja dijete s mora, dijete s otoka, mi bimo često išli jesti isto u riblji restoran, a na poluotoku je bio najpopularniji Ljubo Balača.
1: Primošten.
2: I tako, ma zašto ja ne bi ovako, zašto ono, priča se svemu sve. I nekako dođen, je li do oglasa ili do priče, da se iznajmuje jedan mali lokal blizu crkve Stomorice, zove se Stomorica. Evo, toliko je mali da je imao 12 kvadrata plus WC.
1: I tu bi mogli ući u Guinnessovu knjigu rekorda.
2: Eto.
1: Koliko je ribe tamo pofrigano, koliko je pršuta razrezano u toj maloj kuhinjici.
2: I onda, ja kažem, ja to pogleda oču, taj čovjek nije bio vlasnik, ali mi je iznajmio, dogovorimo se i ja počme raj. Sad ja nikako radnog iskustva nisam isao, nego to sam ja pretvorio kao u kafe bar. Kafe bar i prodavao sendviče od pršuta i sira, ali cijeli grad je znao da je najveća konkurencija bio gospodin Radak Slavko, nazvan Tovar. On je bio u Kovačkoj, dobro, nije bio daleko, ali njega pobijediti, to isto da igrate protiv Arsenala,
1: da.
2: Zadar, to je bilo
1: dobro,
2: nemoguće. Ali za neke stvari u životu morate biti uporni, jer bez toga nikad nećete ići na.
1: Ali dobro, bilo je posla za vas obojicu.
2: Bilo
1: je. Da.
2: Pazi, onda je bilo vrijeme kad se kaže da je Bog išao post. I tako da ja sam počeo, bio sam jako ljubazan. Čak su me neke stvari jako iznervirale, jer sam to, kako sam bio po jahtama, to je Francuska azurna obala, ja ono, svaka druga riječ je hvala, izvolite, doviđenja. A kod nas od ovih 90% vlaja, a i modula isto, majde mali, znaš ono,
1: da, samo utoči, da.
2: Ali eto, i to se treba naviknuti. I sada kako je to počelo, više na bolje, radio sam sam cijeli dan, to je trebalo i držati, ali mladost je. Ja sam te pršute počeo prodavati dobro i taj sir dobro, ma ja kažem, meni niko nije konkurencija da ja ne frigan male ribice. Mi to zovemo gaunivla, isto to zvali grice.
1: Da.
2: Ja sam počeo sa mala porcijama giricama, ma možda 10 porcija na dan, ma što će, ali polako ja sam došao na desetak, 15 kila girica dnevno. Pa kad su krenule girice, zašto ne bi napravio gemiš girice, lignice i kozice?
1: To je... Da, frituru.
2: Frituru.
1: Tako je.
2: To je ništa preko noći, da se znamo. Ali to je krenulo i to je bila ludnica. Zaboravio se kako se zvao, još je živ reporter, vojni reporter.
1: Za radio Zadar?
2: Da.
1: Gordan Kurtović?
2: Ne.
1: Ne, nego?
2: Prijatelj od tvog košarkaža, skupa pričali smo o njemu. Ma uvijek je bio po terenu, davane izvješće što se dešava na terenu. Vodio je emisiju poljoprivrednu.
1: A, Mlade Stubljar.
2: Mlade Stubljar. Mlade Stubljar
1: je... Da, to smo već došli na Domovinski rat. Da, Mlade Stubljar je
2: i prije rata upao u Stomoricu kod mene i kaže... Zorane, mogu li to ja fotografirati? Pa ja kaj, šta ćeš, 12 kvadrata, što imaš pa... Ne, kuhinju.
1: Da.
2: Kuhinja je bila 0,80 puta 0,80. Kaže, čovječe, ti tu frigaš 15 kila ribe. Pa ja kaže, ja i ko drugi. Da je to ne izvodio, a bilo je izvodio.
1: Eto kada ste eto spomenuli i Mladena Stubljara, našeg zajedničkog prijatelja, eto to je samo još jedna potvrda da su dolazili ljudi ne samo iz Zadra, ali i ono što je još bitnije, svi društveni slojevi su tamo dolazili. Tamo su dolazili studenti, ja se sjećam, tamo su dolazili i akademici, dobro, svaki je imao svoju uru. I vjerujem da vas je to ispunjavalo, pogotovo kada je mladost dolazila kod vas sa fakulteta, pa bi zapjevali. Neki puta pričali ste mi, na prvu su vas bili zavarali, bili su onako malo ofarbani, čudno, i kažete što ovi rade ovdje, međutim kada su dečki pojeli, popili i zapjevali dalmatinsku pjesmu, onda bilo vam je jako drago.
2: Došli su neki mladi ovako, šminkeri, vi kao ugostitelj, vi morate biti jedan psiholog, dobar. Vi čovjeka kad vidite, vi ga morate procijeniti. Puštiti u dobar dan, hvala, doviđenja. Tako su došli njih 4-5. Ma mi imamo ovo, ma mi smo sa fakulteta, ma mi imamo ovo, ma mi. Ma znate što, reste vi meni što ćete vi jesti i piti, jer ja vidim da vi nemate dinara. Oni su bili sretni. Oni su pitali autograf.
1: Da.
2: Nisu znali. Ja vjerujem da oni dan danas ti ljudi mene sjećaju. U glavi da ih neko može tako počastiti.
1: Lijepi potez je.
2: A što kažeš, jedna isto, ali morate mi oprostiti, malo zaboravljan. Pokojni Joso Gržeta je bio kralj Vira.
1: Da.
2: Njega su zvali i tako. Bio je moj stalni gost. On kaže meni, Zorane, zašto ti ne bi petkom spremao bakalar? Ma ja kama, što me tjeraš da i to spremam? Pa vidiš to, spremaj, Boga ti to, kad ti kaže ja. Ma što ću ja jednu malu porciju za tebe spremat? Spremaj, vidit ćeš da će to ići. I ja kao mog stalnog mušteriju, ja kaže, ajde, hoću sutra.

0: je. To je bilo doba Jugoslavije gdje je radio sistem koji je radio, ali ja sam to planirao eno mjesec dana. Nije to baš lako. Tako sa par prijatelja, ja kaj napravit ćemo feštu, zvaće se Varoška fešta. Jer tad je u to doba Varoš nije ni bila toliko toliko otvorena, popularna, bila je otvorena Kovačka ulica, tamo je škola, tamo je...
1: Čak je bila nekako i na pa možda teška riječ, ali na lošem glasu zbog nekih ugostiteljskih objekata.
0: Je, pa bile, 9 flaša, ako prođeš da te jedna ne pogodi.
1: Da.
0: Varošku feštu, ja kaže, idemo dečka. I stanemo i pričamo, razgovaramo, a sad treba proći tu nesretnu miliciju koja zna što ne radila za blagdane, Božić i tako. Oni su jedva čekali gužve. I ništa, ja skupio sve papire 3 dana prije Varoške fešte, organizirano, radnici, sve živo, pjevače, eto, vraćamo se na ono prije. Pjevače nije trebalo tražiti
1: ni moliti,
0: nego tukli su se ko će pjevati. Tukli, ali pošto svi znaju pjevati, njima je to bilo lako. I ja ti moram ići u sobu broj 7. Ja ti išao sa papirima, ja kažem, evo ga, za 3 dana ja sam organizator Varoške fešte. Vi ste Zoran Galušić, ja kažem, da. Kaže, znate što, vama je najbolje, imate dosta vremena da odustane
1: od toga.
0: A ja kaže, kako vi mislite da se odustane od nečega što se već mjesecima radi, formira, da skupimo ljude koji će od gušta pjevati i od gušta se veseliti. Zašto? On meni izvadi papir. Potpišite, a ja kao, prostite druže, ja sam došao, a mi date obezbeđenje. Kad je on čuo.
1: Da treba
0: obezbeđenje.
1: Osigurati to, taj događaj. Tako
0: hoćete
1: je.
0: Potpisati da ćete odustati. Ja kaži, ne, hvala, čao, dovolj, bok. E, onda sam se morao snalaziti. Onda sam morao naći par Bokanjena, prijatelja, Arbanasa, ljudi koji su znali, jeli?
1: Smiriti situaciju.
0: Smiriti,
1: da.
0: Ako bude problema.
1: Da.
0: Ako bude. A ja sam u toj fešti bio napet, kako bi rekao?
1: Naravno.
0: Nikad ne znaš što će, ali...
1: Postoje, kažem, ovi novinski isješci koji se i dan danas nalaze u prostoru Stomorice, sada ipak restorana, ali koji je zadržao onu dušu, makar petkom sa živom glazbom, i to čitavu sezonu. Tako da ti novinski članci puno govore, a fotografije tek, to je bilo stvarno čovjek na čovjeku. I prošlo je, hvala Bogu, u redu.
0: Ali kako zamisliti? To vam je kad za vrijeme, ja ne znam, ja se slabo razumijem u povijest, ali to vam je kad za vrijeme okupacije Talijana u Dalmaciji, Splitu, u našim mjestima. Tu feštu su pomogle sve babe, sve starice. Oni su pomogle.
1: Da.
0: Oni su pekli fritule, oni su kolače, oni su košara na nosu.
1: Nosili dolje i bilo je dobro. Eto, mislim da su svjesni i organizatori ove, mislim, prvenstveno na turističku zajednicu grada Zadra, koji su, eto, već 40 godina nakon toga organizirali, da, da itekako su vašim stazama pokušavali ići. Naravno, vremena su se promijenila i sve to treba poštivati, ali vi ste bili taj prvi koji je to pokrenuo i na tome, eto, hvala vam lijepa. I eto,
0: ja sam u potpunosti mogu reći da sam bio legenda.
1: Je, kako ne. Eto, ja bi za kraj, mislim da smo malo i prekardašili, ali u ugodnom društvu je uvijek tako. Znam da je bilo mnogo, mnogo, puno anegdota u vašoj maloj Stomorici. Ja ih znam puno. Koje bi se koje bi se vi, ako vam ovako pada na pamet, koje bi se vi nekako izdvojili, koja bi vam bila najinteresantnija? Anegdota i ovo, ili da vas ja posjetim, meni je ona najjača kako ste uspjeli pomiriti dva prijatelja, a radilo se o receptu za brudete.
0: Meni je najdraža jedna anegdota jednog gospodina iz Preka. On je bio mi se činio, pokojni je pa nek mi oprosti. Mislim da je bio direktor socijalno ili ovaj prečani visoki ili socijalnog ili kod pošte tamo. Onda bi on sa svojim prijateljima došao na odličnu fetu paškog sira. Ne. On mi je naučio kako ću poznati koji je paški sir kvalitetan, koji nije. To malo ljudi zna i neću im sad reći. Ako i kažem, iskoristit će moju znanost. On je sa svojim prijateljama pojao malo sira, a iza sira ne ide Coca-Cola.
1: Da.
0: Malo su se napili, a ja imam jednu stepenicu za izaći vanka i on je jadan, pošto je dvometraš, zapeo za tu stepenicu. Okrenio se i kaže, tu se penje, tu se padne.
1: Da, i nastavi pjevati, Skalinada. Eto, sa Skalinadom i završimo i ići će pjesma Skalinada, ako ne uspijemo iza naših vijesti. A vama, gospodine Zorane, hvala lijepa što ste se podsjetili tih dana koji su bili za svih lijepi, vidimo ostavili su traga i u vašoj obitelji. Sin Luka nastavlja vrlo, vrlo uspješno sa svojim poslom i on uvodi neke novitade od eto ovog ljeta i konoba koja je imala par izložbi i tako će biti do godine. Hvala lijepa što ste došli u naš program i želim vam sve najbolje vama, vašima najbližima. I svako vam dobro.
0: Hvala lijepo i vama.

0: Imaš li glazbenu želju ili potrebu pravu? Da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.
2: Znam što voliš. Radio Zadar.

Bio Bon Jovi i njegova People's House u 11 minuta iza 17 sati. Odjavit ćemo popodnevnu ekipu. Tome je bio s vama, bio je Ivan. Jure ostaje, najavit ćemo našeg Dina i Filipa u novom izdanju Zrcala u 17.15, 20 sati još jedan Airplay chart. A do utorka u 13 sati, pozdrav svima, sviramo dalje još jedan, a to su Blondie i njihov Sunday Girl.

0: zrcalo.
1: U nastavku poslušajte razgovor s nastavnikom iz strukovne škole Vice Vlatkovića, Antom Ivancem.
2: Odazivamo se na sve ovakve manifestacije, od noći muzeja do dana istraživača, uglavnom ovako sve situacije koje budu kroz grad, tu se mi odazovemo.
1: A recite mi, vidim da se dosta ljudi zainteresiralo, ima ih i na vašem štandu, pa što to ljude najviše privlači, što sve nudite?
2: Kod nas kad dođu vide robotska radionica. Znači tu su male robotske ruke, mali mobilni roboti, mikrobit roboti, 3D printer, u ovom slučaju imamo RC auto.
1: Recite, kada je u pitanju vaša struka, siguran sam da ima noviteta što se tiče opreme, što se tiče i korištenja umjetne inteligencije. S kojim novitetima se susrećete u vašoj struci?
2: Pa definitivno umjetna inteligencija ulazi i u svake pore života, tako i u školu. Od samih učenika koji to koriste, možda čak i malo više nego što bi trebali koristiti, do nas profesora, gdje pokušavamo sa tim novim tehnologijama i novim stvarima oplemeniti one sve stare, ajmo to tako nazvati, radove, da ih uključimo na nove stvari.
1: Što je najizazovnije u vašoj struci i koliko je izazovno zapravo to prenijeti ili zainteresirati na mlađe generacije, novije generacije?
2: Nema tu nešto što je preizazovno. Znači, bitno je raditi ono što djecu zanima. Ja kao strukovni profesor to nemam problema s tim. Znači, dođeš do one, pronađeš nešto što je njima zanimljivo. To više radiš, ono što im nije zanimljivo, to manje radiš. Jednostavno preko toga, meni inače kažu da se ja previše igram u školi. Upravo zbog toga što radim s djecom ono što njih zanima. I oni kroz taj način komunikacije i na taj način predavanja, oni više nauče nego kroz klasičnu nastavu.
1: Kako ste ovo ispričali, ja bih zaključio da ste vi omiljeni profesor.
2: Pa, tako nekako. Dosta stvarno djeca me vole. Upravo ono što drugi kaže, se ja igram s tom djecom. A upravo kroz tu igru dođemo do uspješnih rezultata.
1: I onda sam siguran da su ti rezultati na jako visokoj razini, jer čini mi se, a vi to potvrdite sada iz vaše uloge profesora, da je do sada nešto što njih prvo odbija i čini mi se profil osobe koja samo govori, ne komunicira, ne sudjeluje u radu.
2: Da, nažalost, njima priča ne znači ništa. Dok oni ne vide sa svojim rukama nešto ne naprave, od tog nema nikakvog kruha. Znači, kad oni dobiju zadatak da oni moraju pisati, oni ne žele. Kad oni dobiju zadatak gdje treba nešto svojim rukama napraviti, nešto sastaviti, pa to na kraju kad oni sastave da to nešto radi, to je njihova nagrada.
1: Možete li zapravo usporediti koliko se nastava promijenila u odnosu na to kad ste vi bili učenik, kad gledate sada ove nove generacije? Tehnologija se promijenila, to sigurno, ali sve ostalo, koliko je to zapravo drugačije, a postoji li nešto što je ostalo isto?
2: Pa jako puno se toga promijenilo. Znači, naše stare radionice u staroj tehničkoj školi su imale osnovne stvari. Naše radionice u našoj novoj školi su top, milion godina naprijed su otišle. A opet, ono što se moralo zadržati su, znači, nekakve osnovne stvari. Znači, ta djeca ipak trebaju znati nacrtati taj sklop, da bi danas, sutra, poslije ga mogli sastaviti. Tako da je taj dio je zadržan, a opet s druge strane moderne tehnologije. Znači, sada više nemamo element koji smo morali čekati godinama da bi dobili, sad to nabavimo ga, sutra nam dođe kod nas. Ono što je opet zanimljivo, djeca imaju nekakve ideje. Na meni je da ja to osiguram. I upravo to ono što do čega, što je njima zanimljivo i oni će to napraviti.
1: Recite mi, evo samo za kraj, iz vašeg iskustva i čestog kontakta s novim generacijama, kakvu nastavu očekujete i kakve promjene za recimo nekih 10-15 godina?
2: Puno toga. Nažalost, puno je djece nezainteresirano. I onda, upravo ono što smo rekli malo prije, ako krenemo sa klasičnim pričom, njih to ne zanima. Znači, jednostavno njima treba sve više interakcije, više oni rade. Možemo to staviti tako da ja ću biti u stvari konačno mentor, a oni će raditi. I to će biti njima zanimljivo i oni će kroz taj način učiti.
1: Ja vam se zahvaljujem na odvojenom vremenu za Radio Zadar. Želim puno uspjeha u radu i svako dobro.
2: Hvala vama.

kaže, a zašto mi pravamo po votki viski, na čemu svi? Na vinu, na malarije, istrijanska, a i pošip nije loša, a sve može ja.

0: tražite odgovor 314-315.
1: U eteru Radio Zadra.
0: Građani grintaju.
2: Nema toga što ne smeta.
3: E, sad znam.
1: Grintalica.
4: Recite javno u programu što ste uočili u gradu i županiji.
0: Smeta vam i mislite da oni koji su odgovorni ne rade svoj posao.
4: Grinta se na telefon 314-315.
1: Grintalica.
5: Petkom od 8.30.
1: Grintajte, isplati se. Više od radija. Slušaj Zadar.

0: Imaš li glazbenu želju ili potrebu pravu? Na pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar. Slušaj Zadar.
0: Radio Zadar.